0: Ecco. Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na prilazu desnoj cevi tunela Brančić u smeru ka Čačku zbog zaustavljenog putničkog motornog vozila za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka.